0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Noklausies savējos.
1: Gačo, es un mana banda.
2: Parādi, kas tev tur zvanā?

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Tu ļoti labi mani sapratīsies, nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

0: pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Mesa un Agnese Rakovska. Mūžīgais dinējs.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: klausies savējos, jūties brīvi. EHR Latviešu hiti.
1: Rauma un Marta. Brokastis.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: It's a jungle out there.
1: Laižam dzīvē ar savējiem. EHR Latviešu hiti.

čūskas, rokas palenas sodu.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, es esmu Gačo.
3: Hei, mēs esam Karnevala jūti.
4: Sveiki, mani sauc Aija.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: ziedojumā Mūd zvaigznīte. To dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

dzīve ir skaista. Klausies savējos EHR latviešu hiti. Nikolais Puzikovs. Dievs tevi

0: Brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Cool.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laikaziņas.
2: Šodien Latvijā dienas pirmajā pusē valstī nokrišņi mitēsies un tikai vakarā Latgalē valsts dienvidu austrumu rajonos ir iespējams lietus. Vēl rīta stundās vietām saglabāsies migla un arī dūmaka. Mākoņi šodien pārsvarā mijas ar sauli un vējš lēni līdz mēreni pūš no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra 14-18 grādi.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Paslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Labvēlīgais tīps. Frāzes.
2: Kā iet? Normāli.

0: Raum. Garas naktis, garas dienas.
1: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Dzelzs vilks. Tās vēl nav beigas.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
6: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
8: Un labi, ka tā.
7: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
8: Nu, šis točs nav labi.
7: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
8: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
7: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
8: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.

darbu, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai...

0: Savējie, savējie, savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Gustavo, plus mīnus.

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ar mani?

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9 un 50 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
4: Triānas parks. Vientuļa sala. Man ir vien...

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Emilija, prom no tevis,

0: Turpinājumā Denis Silrak un Sudrabu sirds pasēdē. Vai tu šodien bečuk negribat nav pasēdē? Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Hello.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
5: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Veselības ministrija uzsver, ka slimnīcu reforma nenozīmēs reģionu pacientu novirzīšanu uz Rīgu. Augstāka līmeņa ārstēšana būs pieejama arī 7 reģionu slimnīcās, tostarp Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Valmierā. Nevienu slimnīcu nav plānots slēgt, taču daļā no tām samazināsies valsts apmaksāto stacionāro pakalpojumu klāsts. Sarežģītāko ārstēšanu paredzēts koncentrēt slimnīcās, kur pieejami nepieciešamie speciālisti un aprīkojums, ziņo Leta. Kultūras ministrs Nauris Puntulis aicinājis valsts kultūra kapitālu fondu saprotamāk skaidrot, kāpēc projekti saņem vai nesaņem finansējumu. Viņš uzskata, ka teikumos nepietiek tikai norādīt, ka projekts ir mazāk aktuāls, bet nepieciešams plašāks pamatojums. Ministrs arī rosina vairāk informēt sabiedrību par finansētajiem projektiem un to rezultātiem, kā arī rūpīgāk sekot piešķirtās naudas izlietojumam, ziņo Leta. Satversmes aizsardzības birojs jau iepriekš informējis valsts augstākās amatpersonas par premjera amata kandidātas Jūlijas Stepaņenko saņemtajiem apjomīgajiem dāvinājumiem no Krievijā dzīvojošā tēva. Stepaņenko deklarācijās norādīti divi dāvinājumi gandrīz 420 tūkstoši eiro vērtībā. SAB norāda, ka situācija tiek vērtēta kā iespējams valsts drošības risks, taču pašlaik nav pierādījumu, kas liektu Stepaņenko kandidēt Saeimas vēlēšanās, ziņo Leta.
5: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā nokrišņi mitēsies un tikai vakarā Latgalē valsts dienvidu austrumu rajonos ir iespējams lietus. Mākoņi šodien pārsvarā mīs ar sauli un vējš lēni līdz mēreni pūš no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra 14-18 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
2: 10:09.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: jautājumā jūt džinsos. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta!
1: Un atdzīviņu leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti.
6: D-vitamīns ar dzelzi?
5: Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei.
6: Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu.
5: Ferofemīna – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
0: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalāciju šķīdumiem!
7: Hē, mēs nesi izīvošus tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošus divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošus.
8: Limpots!

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

0: finanšu ziņas kopā ar Minibank LV.
1: Šodien finanšu ziņās par nozīmīgām izmaiņām mūsu maciņos un mediju telpā. Nesen spēkā stājušies grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas pēc vairāku gadu pārtraukuma atceļ visaptverošo patēriņu kredītu reklāmas aizliegumu. Ko tas nozīmē nozarei? Aizdevējiem atkal ir tiesības parādīt savus piedāvājumus medijos, taču patērētājiem tas nenozīmē visatļautību, bet gan atbildīgas informēšanas laikmetu. Likums tagad stingri nosaka, jebkurā reklāmā vismaz 10% no apjoma jāatvēl skaidram brīdinājumam. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu. Tāpat joprojām ir aizliegts aicināt aizņemties nepārdomāt, piedāvāt kredītus personām ar sliktu kredītu vēsturi vai reklamēt īstermiņa aizdevumus līdz 30 dienām. Papildus tam, līgumus drīkst slēgt tikai no pulksteņa 8 rītā līdz 9 vakarā. Īsāk sakot, tirgus atkal ir atvērts, taču spēles noteikumi tagad prasa pilnīgu caurredzamību un gan aizdevēja, gan paša aizņēmēja modrību.
0: Finanšu ziņas kopā ar Minibank LV.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Māris, Mārica un Maigurs.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: 10:35.
5: Intārs Būsulis. Viss ir iespējams.
6: Uzdāvini man laiku. 8. nedēļas dienu man dod.

0: Burinājumā Āminata nobūri mani.
1: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gājumu.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
4: Ticu veiksmei, jā gan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top!
7: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
8: Un labi, ka tā.
7: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
8: Nu, šis točs nav labi.
7: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
8: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
7: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
8: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: nu šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
3: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
4: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
3: Thermo Bronx Citrus Immuno?
4: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
4: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
7: Finanšu ministrija aicinājusi Valkas novada domi sākt pašvaldības finanšu stabilizācijas procesu, jo tās finansiālā situācija neuzlabojas un pašvaldība nespēja pilnībā izpildīt savas saistības. Valkas mērs Vents Armans Krauklis ministrijas secinājumiem nepiekrīt un apgalvo, ka tie balstīti neprecīzos datos. Par stabilizācijas procesa sākšanu doma plāno lem 24. septembrī. Valkai līdz 20. oktobrim atļauts atlikt valsts aizdevuma atmaksumu, ziņo LTV. Kultūras ministrs Nauris Puntulis aicinājis valsts kultūra kapitālu fondus saprotamāk skaidrot, kāpēc projekti saņem vai nesaņem finansējumu. Viņš uzskata, ka teikumos nepietiek tikai norādīt, ka projekts ir mazāk aktuāls, bet nepieciešams plašāks pamatojums. Ministrs arī rosina vairāk informēt sabiedrību par finansētajiem projektiem un to rezultātiem, kā arī rūpīgāk sekot piešķirtās naudas izlietojumam, ziņo Leta. Satversmes aizsardzības birojs jau iepriekš informējis valsts augstākās amatpersonas par premjera amata kandidātas Jūlijas Stepaņenko saņemtajiem apjomīgajiem dāvinājumiem no Krievijā dzīvojošā tēva. Stepaņenko deklarācijās norādīti divi dāvinājumi gandrīz 420 tūkstoši eiro vērtībā. SAB norāda, ka situācija tiek vērtēta kā iespējams valsts drošības risks, taču pašlaik nav pierādījumu, kas liektu Stepaņenko kandidēt Saeimas vēlēšanās, ziņo Leta.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: UHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā nokrišņi mitēsies un tikai vakarā Latgalē valsts dienvidu austrumu rajonos ir iespējams lietus. Mākoņi šodien pārsvarā mīs ar sauli un vējš lēni līdz mēreni pūš no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra 14-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu.

0: Ilgspējīgi bio kanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Lauris Reiniks, es domāšu par tevi.

0: Šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā! Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.

0: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tās runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Māris, Mārica un Maigurs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11 un 34 minūtes.
2: Stirna. Psihologi.

0: Raidījumā
1: Zebrene un Elizabete Gaile. Vasaras raibumi.
0: Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
2: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visit.joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
6: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar MTECO inhalācijas šķīdumiem!
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
8: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

nebaidzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Mārmār, Villa Balī.

0: tu zini kādu aizdevēju?
1: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro. Minibank
0: LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: 11.

0: Brīdinājumā Citi zēni Miljons rītdienas Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimī veikalos Līdz 28. Septembrim Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā Tikmēr līdz 5. Oktobrim Jogurta dzēriens Aktivel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimī Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu Atbalsta EHR mediju grupa.
1: To dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas. Kopā ar InBank.
5: Šodien Latvijā nokrišņi mitēsies un tikai vakarā Latgalē valsts dienvidu austrumu rajonos ir iespējams lietus. Mākoņi šodien pārsvarā mīs ar sauli un vējš lēni līdz mēreni pūš no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra 14-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbanku LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, degustāvo.
2: Man sauc Sansis.
1: Hei, čāvinieks, te Ozols.

šeit tiekas savējie. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 12 un 10 minūtes. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. GainFast – tālu aizgāja.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.

0: nu šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
3: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Emteko inhalācijas šķīdumiem!

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Apgalvojums – sinusīta iemesls var būt zoba infekcija. Tā ir patiesība. Augšžokļa zobu saknes anatomiski atrodas ļoti tuvu augšžokļa dobumam, tāpēc zoba vai apkārtējo audu infekcija var izplatīties uz augšžokļa dobumu un izraisīt odontogēnu sinusītu, jeb zobu izcelsmes deguna blakus dobuma iekaisumu. Šādos gadījumos veiksmīgai ārstēšanai var būt nepieciešama gan zobārsta, gan lor speciālista sadarbība. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Māris, Mārica un Maigurs.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

partija. Čaute grupu Los un tu klausies EHR latviešu hīti. Es gribu dzīvot tavā nādījā. Klausies savējos. Esat laipni lūdzu šajā partijā.

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā prāta vētra, pašu dārgāko. To pašu dārgāko.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvēr to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
8: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
9: Ev, čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
10: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūts, auto drebēja. Es domā neizdzīvošu.
9: Atkal tu tur čakarējies.
10: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
11: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
12: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelz formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelz ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
13: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs, mēstē pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
14: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
15: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes dots īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.

0: Šis točno labi.
1: Man daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
4: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
3: Thermo Bronx Citrus Immuno?
4: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
4: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
5: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļa sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
9: Laika ziņas. Kopā ar InBank.
10: Šodien Latvijā nokrišņi mitēsies un tikai vakarā Latgalē valsts dienvidu austrumu rajonos ir iespējams lietus. Mākoņi šodien pārsvarā mīs ar sauli un vējš lēni līdz mēreni pūš no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra 14-18 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Es esmu Ītars Busulis

0: Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Dons, tev pieder rīts!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā Latvijā! lff.lv/biļetes.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
6: Un labi, ka tā.
5: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
6: Nu, šis točs nav labi.
5: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
6: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
5: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
6: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Māris, Mārica un Maigurs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finišs Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda.
2: Vesels gads!
3: Un tik daudz labu dziesmu!
2: Bet uzvarēs tikai viena!
3: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
3: Un mobire.lv pilnservisa autonoma!

0: Pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
2: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
3: Un labi, ka tā.
2: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
3: Nu, šis točs nav labi.
2: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
3: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
2: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
3: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Vai tu zini kādu aizdevēju?
1: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro. Minibank
0: LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: 1:52 minūtes.
0: Reverse, Džeroks un Oskars Mustermans. Pieku un

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā! Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku. Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV. Hē, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim, ar vai bez piestēm, kā vēlies, visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā nokrišņi mitēsies un tikai vakarā Latgalē valsts dienvidaustrumu rajonos ir iespējams lietus. Mākoņi šodien pārsvarā mijas ar sauli un vējš lēni līdz mēreni pūš no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra 14-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sekas savējiem.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:14.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
5: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
6: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:00–20:00. Vairāk informācijas rtk.lv.
7: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Māris, Mārica un Maigurs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: man ir mīļa.
1: Turpinājumā Rīgas modes. Rīgas modes.
2: Rīgas modes. Izjebs tevi ar acīm.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Skābais

0: Saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 €. Cukurs Rimi 1 kg 59 €. Rimi. Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem! Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
1: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermo Bronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU, LV!

0: neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
1: Un labi, ka tā.
0: Neviens nezin, kā tu dziedi.
1: Nu šis točs nav labi.
0: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
1: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
0: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
1: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

0: Tāda vētra, mans draugs.
1: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada

0: bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzels formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzels ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs, mēstē, pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
4: Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra salokāmie viettāruņi, liels ekrāns darbam un kompakts izmērs, kas ērti ietilpst kabatā. Fold 8 sērijas viettāruņus ar lielāku atmiņu var iegādāties par mazākas atmiņas modeļa cenu. Saņem papildus 100 eiro bonusu, nododot maiņā savu veco viettāruni. Tikai Samsung veikalos!
5: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
7: Un labi, ka tā.
6: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
7: Nu šis točs nav labi.
6: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
7: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
6: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
7: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
9: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā nokrišņi ņemitēsies un tikai vakarā Latgalē valsts dienvidu austrumu rajonos ir iespējams lietus. Mākoņi šodien pārsvarā mīs ar sauli un vējš lēni līdz mēreni pūš no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra 14-18 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
11: Sveiciens visiem, es esmu Ebijs Loka.
12: Čau, te Gats Sirva no Mesa.
11: Te Algara Jecka.
9: Prāta vētra, mans draugs.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors! Mega LV!
1: Ei, ko tāda skāba?
2: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
1: Tev ar vienu reizi nepietika.
2: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
3: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums.

pielāgojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka viens no dzirdes pasliktināšanās iemesliem ir otoskleroze? Tā ir slimība, kas visbiežāk skar cilvēkus 20 līdz 40 gadu vecumā, īpaši sievietes. Labā ziņa – to iespējams sekmīgi ārstēt ķirurģiski. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Vai tu zini kādu aizdevēju?
2: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro. Minibank
3: LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
5: Šodien vārda dienu svin Māris, Mārica un Maigurs.
4: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā Mesa debesīs. To dungoja ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
6: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!
7: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.

0: labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti! Astronauts! Tūlīt!

0: Nu, šis točno labi.
1: Man daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
7: Vanša tilta pārbūves laikā Rīgā plānots uzstādīt pagaidu tiltu, lai nebūtu pilnībā jāslēdz satiksme. Tā noma varētu izmaksāt līdz 20 miljoniem eiro. Tāpēc pašvaldība par izdevīgāku uzskata saliekamā tilta iegādi. Pēc Vanša tilta pārbūves to varētu izmantot citām civilām un militārām vajadzībām. Paša Vanša tilta pārbūvi plānot sākt 2027. Gada nogalē un pabeigt 2029. Gadā, ziņo LSM. Līdzsabiedrība Air Baltica saņēmusi pirmos 140 miljonus eiro no finansējuma, kas paredzēts aviokompānijas darbības turpināšanai un finanšu saistību pārkārtošanai. Vairāk nekā puse šīs summas izmantos 8 lidmašīnu un 7 rezerves dzinēju izpirkšanai. Kopumā finansētāji apņēmušies Air Baltica piešķirt līdz 350 miljoniem eiro. Aviokompānija uzsver, ka finanšu pārkārtošanas laikā lidojumi turpināsies ierastajā kārtībā. Finansējumu nodrošina privāti aizdevēji un tajā netiek izmantota Latvijas nodokļu maksātāju nauda, ziņo Delfi. Veselības ministrija uzsver, ka slimnīcu reforma nenozīmēs reģionu pacientu novirzīšanu uz Rīgu. Augstāka līmeņa ārstēšana būs pieejama arī 7 reģionu slimnīcās, tostarp Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Valmierā. Nevienu slimnīcu nav plānots slēgt, taču daļā no tām samazināsies valsts apmaksāto stacionāro pakalpojumu klāsts. Sarežģītāko ārstēšanu paredzēts koncentrēt slimnīcās, kur pieejami nepieciešamie speciālisti un aprīkojums, ziņo Leta.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā nokrišņi mitēsies un tikai vakarā Latgalē valsts dienvidu austrumu rajonos ir iespējams lietus. Mākoņi šodien pārsvarā mīs ar sauli un vējš lēni līdz mēreni pūš no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra 14-18 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
12: Čau, te grupa Mjūzīk.
13: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
12: Es esmu.

0: Nu, lapa pa lapai, sajūta pa sajūtai un tas aromāts. Rudenim ir sava burvība.
1: Tā tiešām ir un šodien nemelošu, ka domāju kādu piekto vai sesto reizi teikšu, ka pirmo reizi sajūtu arī nu tādu pamatīgu rudens vēsumiņu.
0: Es kaut kur tiešām šo stāstu esmu dzirdējis, bet vai viņam ir silti rudenī, vai depresīto nomok, vai tomēr staro un staigā pa dzīvi dziedādams aivolskis, to mēs noskaidrosim pēc brīža.
1: Tieši tā, bet iedodot tādu nelielu tomēr siltuma vasariņas atblāzmu, jums radio klausītāji, lai radio stacijā skan stariņš ar dziesmu apturēt.
2: Čeko!

0: radio klausītāji. Nu, redz kā, otrā darba diena šajā nedēļā notikumiem pilna, sajūtām bagāta un kārtējo reizi ciemos atnāca kāds, kurš papildinās ar latviešu skanējumu ar kaut ko fonētiski labskanīgu. Un es gribu teikt, ka jau labu laiku viņš ir viens no tiem mūziķiem, kuru dziesmas ikdienā ierindojās mūsu skanējumā. Un es gribu teikt milzīgi paldies tev, Vaivauski. Esi sveicināts.
1: Čau, sveiciens jūs abiem. Un paldies par foršiem vārdiem. Un prieks, ka jūs atbalstat man mūziku. Un man vienmēr ir prieks būt pie jums šeit studijā.
2: Super. Nu, pirmkārt, apsveicam arī mēs tevi ar jauno dziesmu. Šodien, 22. septembrī, Aivo Oskis ir nācis klajā ar dziesmu Horizons.
1: Nu,
2: pastāsti mums un radio klausītājiem, kas ir šī dziesma un kur tad varbūt šis vēstījums. Dziesmas tev pie tevis atnāca?
1: Dziesma tapa sarunās ar maniem draugiem. Mēs runājām par attiecībām un par īpašiem cilvēkiem mūsu dzīvē. Un tad mēs aizkārām tādu tēmu, ka attiecībās mēs mainamies. Un citreiz attiecības neizdodas, tāpēc, ka otrs cilvēks vai draugs, nu, tas varbūt attiecināms gan uz draugiem, gan uz otru pusīti, ka viņš nespēja pieņemt tās izmaiņas, viņš nemainās ar tevi kopā un ka jums zūtas skatījums uz to horizontu kopā. Un horizonts man kā simbolizē kaut kas, kas ir nākotnē, uz ko tu ej kopā ar nozīmīgiem cilvēkiem. Un es atceros, runājot ar draugiem, viņi ieminējās, ka sievietes vēlas, lai vīrietis mainītos, un vīrietis vēlas, lai sieviete palikt tāda pati. Tad es domāju, vai tā ir taisnība. Varbūt kaut kāda taisnība ir, bet nu, ideālajā variantā būtu tā, ka abi mainās kopā un iet uz mērķiem kopā. Un citreiz ir tā, es arī to attiecu uz draugiem, ka tu viņus neesi kādu laiku saticis, nu, piemēram, gadu, tu nesaties draugu, bet tu satiec, un tev nav vajadzīgi zināt ne vārdus, ne kādas tur details, bet tev ir interesanti klausīties. Bet atkal ir cilvēks, kurus tu satiec un vispār neinteresē. Jūs esat pilnīgi aizgājuši katrs uz savu pusi un nav interesanti. Un man liekas, tas ir tāds tests, lai pārbaudītu, cik jūs esat tiešām tuvi.
0: Man šķiet, ka ir ārkārtīgi daudziem radio klausītājiem droši vien tagad tā sajūta, hei, tas ir arī mans dzīves stāsts un arī mana notikuma dzīvē, un tas pats arī ar šodienas mirkli, līdzīgi ir arī ar mūziķiem, ar kuriem mēs ikdienā tiekamies, un tu esi viens no tiem, ar kuriem gribas parunāties, ar kur gribas pasmieties, pajokoties nedaudz, un nu, man šķiet, ka tā laikam arī ir tā īstā recepte tādā īstībā vienam pret otru.
2: Un, yeah. un beigu beigās jau arī nevienmēr visiem vienam ar otru ir jādraudz. Dzējās, vai ne? Un cilvēki ir dažādi un prieks, ka arī šīs te dažādības mums atnes iespējas uzrakstīt jaunas dziesmas.
1: Tieši tā.
0: Nu stāsti, draugs mīļais, nu skaidrs, ka dziedāt forši, darīt labas lietas ir skaisti, bet nu nevienmēr mēs vieni paši tiekam ar visu galā. Nu, kur tad ir tie vaininieki, kur ir stāvējuši līdzās, lai šis viss taptu?
1: Tieši tā, man šo dziesmu palīdzēja realizēt Juris Ludženieks, ar kuru es esmu jau sadarbojies vairāk kārt. Manuprāt, mums ir izveidojusies tāda simbioze. Es izdomāju melodiju, vārdus un tad dodos ar to ideju pie viņa un skatāmies, kas tur mums kopā sanāks.
2: Izcils pianists arī, vai ne?
1: Viņš ir vienkārši malets. Un viņš arī, viņam ir kaut kāds savs skatījums un mēs tā kā apvienojam to, ko mēs redzam un drusku pakoriģējam viens otru un tad nonākam pie rezultātu. Viņš ir riktīgi forši.
0: Es gribu mazliet raut rocinu. Okay. Mēs pēc brīža būsim atpakaļ, bet ir tas brīdis, kurā radio klausītājiem ir jādzird pirmā skaņojums radio ēterā. Nu tad man šķiet, ka šis ir tas brīdis, kurā tu piesaki sevi un piesaki jauno hitu.
1: Mīļie radio klausītāji, Aivo Oskis, Horizons.

0: sākas mūsu horizonts, mūsu horizonts.
1: Braucam kopā!
2: Mīļie radio klausītāji, šodien mums tāda superīga diena ar jaunumiem pilna, jo ciemos pie mums ir Aivo Oskis ar dziesmu Horizonts. Čau vēlreiz!
3: Čau vēlreiz!
4: Nu, es gribēju konfeti izšaut tagad.
2: Būtu mums šeit konfeti, mēs būtu izšāvuši konfeti. Diemžēl nav, bet ovācijas un prieks nav mazāks, vai ne? Pastāst, Aivo, kādas varbūt bija tavas tās sākotnējās sajūtas? Nu, kā pastāstīt par to, kas ir šīs dziesmas stāsts un vēstījums, bet ko tev pašam nozīmē šo dziesmu uzrakstīt?
3: Manuprāt, šī dziesma ir arī kā veltījums maniem cilvēkiem, un viņi zina, kuri tie ir, kuri mani saprot, kaut vai es neko nepasaku. Viņi jau saprot vienkārši apskatoties, viņi jau zina, ka kaut kas nav kārtībā. Un tā ir tāda novērtēšana. Man vienmēr ir paticis novērtēt to, kas man ir, jo tas man palīdz neiet nekādā depresijā, ka citreiz ir slikti.
4: Un ir slikti.
3: Un ir, un noteikti ir, bet kā ir, tā ir, kā cits zēns saka.
4: Jā, galvenais ir nevīst. Jā.
3: Tā kā tieši tā. Un jā, un tas ir tāds tā kā veltījums šiem īpašiem cilvēkiem, ka es novērtēju arī, ka viņi man ir blakus, un mēs ejam kopīgi uz mērķiem.
2: Paldies visiem īpašajiem cilvēkiem, vai ne, kas bijuši blakus.
4: Klau, ir skaidrs, ka katrs no radioklausītājiem kripatiņi sevi atrod katrā skaņdarbā. Bet atgriežoties tajā realitātē, noliekot mūziku malā, nu skaidrs, ka mainās stundas, dienas, minūtes, sekundes un gadalaika. Kā tev ir rudenī? Tev viņš šķiet tumšs vai tomēr kripatiņas gaismas katrs sevi var atrast?
3: Nu, rudens man vispār nešķiet tumšs. Ja nu vienīgais novembris, jo tajā laikā ļoti daudz sēru ziņas ir, un, bet tiešām tā arī ir. Un, bet kopumā es neskatos uz nevienu gadu laiku, ka tas būtu tumšs, jo rudens tieši ir krāsains ar visām tām lapām un siguldi.
4: Jā, klasiskais siguldis.
3: Viss taču ir krāsaini. Galvenais, lai tu pats sevi jūti tās krāsas un arī vasarā tu var būt tumšs un depresīvs. Tā ir izvēle.
4: Nu saka, vai šis rudens krāsas kaut kādā veidā tev arī projekcē kāds plāns muzikāls tuvā vai tālā nākotnē?
3: Noteikti. Noteikti nākotnē kaut kas notiks.
4: Par arēnu vēl nerunājam, nesakam neko.
3: Par arēnu mēs vēl neko nesakam.
2: To izziņos bišķi vēlāk.
3: Jā.
4: Bet katrā ziņā es gribu teikt tev, ka tu esi ieradies īstā brīdī. Jo mēs joprojām meklējām vēl 10 gada hits finālistus. Paldies, ka tu neatnāci uz pasākumu, bet es zinu, tu biji aizņemts, man jau menedžments pateic.
3: Jā, zini, jā. Jā.
4: Bet uz nākamo 10 finālistu atlasi mēs tevi aicināsim ciemos. Kā veiksies tavai dziesmai, tas viss ir radio klausītāju rokās, jo gada beigās kādai dziesmai ir jāsņem tituls un kāda hits.
3: Super.
4: Tu būsi nākamreiz?
3: Nu, zini.
4: Nē, nu, es apsolu.
3: Es varu apsolīt.
4: Jā, un neizpildīt.
2: Ka mēģināsi.
3: Jā, tieši tā es varu apsolīt, ka es mēģināšu, jo es strādāju arī, man ir darbs, un tā ir atbildība.
2: Ne tā kā citiem mūziķiem.
4: Jā, tā kā stāst, ka tas tā kā tās būtu zaķis, vai ne, ka viņš varētu aizmukt projām no tevs. Bet ne, skaidrs, mēs esam apelējamies, jā, un pareizi tu saki. Ka...
3: Bet es esmu ļoti priecīgs, turpini aicināt.
4: Jā, vai ne? Jā.
3: Tas arī ir svarīgi, saņemt to uzaicinājumu.
4: Bet tas ir arī forši, man diezgan daudz arī, nu, skatuvis biedri, tā viņi saka, hei, forši, ka uzaicināju netieku, bet aicini vēl.
3: Jā, tieši tā.
4: Tas ir forši. Aivo, es jau saku milzīgi paldies par laiku, kur tu veltīji radio klausītājiem, un kā jau es sarunas sākumā minēju, ka nu, ir ārkārtīgi daudz tīkamu kompozīciju, kuras ikdienā papildina mūsu skanējumu, un viena no tevis veidotajām kompozīcijām, kas manā sirdī ir vistuvākā, ir ar nosaukumu Suvenīrs, un es gribētu izmantot šo mirkli un atskaņot to radio ētrā.
3: Cik skaisti. Paldies jums abiem.
2: Paldies,
3: Aivo. Un veiksmi, Anna Kristi. Super. Nu, es pirmo reizi pie tevis esmu intervijā, pie tom jau esmu bijis iepriekš, bet malacis tiešām
2: fēj. Paldies, Aivo, bučiņas tev.
3: Bučas, čau.
4: Leskan Aivo Olskis, Suvenīrs.

0: klausies savējos arī internetā. EHR.FM. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 19 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā!
2: Nu, cik te vairs ir palicis tajā septembra mēnesī, bet nu, steidz nu baudīt, steidz nu priecāties, jo ir ko svinēt 22. Datumā.
3: Tā tiešām ir Māris, Mārica un Maigurs. Šodien ir svētku svinētāji. Sveiciens visiem. Māris, īstenībā tekšu godīgi šķiet, ka neesmu dzirdējuši šādu vārdu iepriekš. Es pat nezināju, ka kalendārā tāds ir.
4: Es vispār nezināju, ka ir kalendārs.
3: Toms, piemēram, nezināju vispār, ka ir kalendārs. Bet es ļoti vēlos šajā brīdī izmantot tiesības, kas man tikusi pie mikrofona, un sveikt savu grupas bazitāristu Māri Orhovu no grupas Ginger Band. Sveiciens tev, lai tev brīnišķīga dieniņā!
2: Nu, super! Es gribu teikt, lai tev tavos svētkos ir visa par daudz. Tas tev no instrumentiem. Lai skan!
5: Ai,

0: My Radiant You, Ogres Disco. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
2: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
3: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.

0: jaunākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Māris, Mārica un Maigurs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 4:33 minūtes.
2: Kopā.
3: Radio klausītāji, otrdien 22. septembris un šī nedēļa mums un jums ir īpaša, jo mums ir palaists, tā var teikt, palaists gaisā konkurss.
4: Palaists var puķīt pa dām, bet jā, var tikt pie divām biļetēm uz otras puses, no otras puses.
3: Sintās puses koncerts.
4: Jā, 17. oktobris.
3: 17. oktobris Jelgava. Divas leģendāras grupas, simtā debija un otrā puse apvienojas vienā koncertā 3 stundu garumā. Tiešām vislabākās, leģendārākās dziesmas no abām šīm grupām un iespējams arī kāds kopdarbs būs dzirdams.
4: Nu, to jūs visu varēsiet noskaidrot un konkursā. Jautājums, pat ne jautājums, uzdevums ir pavisam vienkārši. Pirmkārtām ir jāiegaumē telefonu numurs un jāizmanto mūsu WhatsApp 25-101-101. Un
3: tālāk jau nu, pat vēl vienkāršāk atsūtīt savu mīļāko dziesmu vai nu no grupas simtā debija vai no otras puses. Un ja tev ir divas mīļākās dziesmas no abām, nu es saku, ka tas jau tāds pat bonusiņš varētu būt.
4: Es nu pat uzmetu acis, kas notiek mūsu WhatsAppā un daru tev zinām, uz doto brīdi ir 17 pieteikumu un, nu, lai piedod pagaidām otra puse, otrai pusei ir arī iesūtīts 3 dziesmas, bet izteikts līders ir, kā tu domā, kurš?
3: Man dimantu nav, jā, vai ne? Tālu. Jo, nu, tas tīri tā no subjektīvā viedokļa arī man. Tā dziesma no simtās debijas ir pat mīļākā, bet par to mēs parunāsim vēlāk. Šobrīd lai tavos radio viļņos skan Saint Leviča ar pie.

0: Nu, tāds ir tas mūsu uzdevums, to tavu mīļāko dienas daļu sastrēgumā sēžot pavadīt ar tevi kopā. Kā tā daktere ārstējot ar lieliskām melodijām, stāstot par vietām un laikiem, kur cilvēki piedzīvo skaists moments un nesēž sastrēgumos, un tāds būs 10. oktobrī.
1: Tieši tā, grupas Music koncerts, tāpēc Music faniem, lai skaists sastrēguma brīdis šobrīd un lai skan dziesmi laik vēl.

0: Turpinājumā The Satellites LV. Pirmais. Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
3: Atkal rudens klapas, iesdas un nespēks.
4: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
3: Thermobronx Citrus Immuno?
4: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
4: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Enteco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā enteco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
7: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: jauns mēneša varonis Viāda degvielas uzpildes stacijās. Gardais sierburgers brioša stila maizītē. Izbaudījums burgeru cienītājiem. Šomēnes ar Viāda pluskarti vai Viāda Latvija lietotnes sierburgers ar 30% atlaidi. Palutīni sevi ar gardu sierburgeru brioša stila maizītē. Viāda. Īpaši gardi apstāties.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
3: Latviešu hiti.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
4: Radio klausītāji, tāds iespējams interesants brīdis, jo visticamāk, ka lielākā daļa no jums atrodas automašīnās tiešajā momentā, bet kā izrādās, šodien ir pasaules Car Free Day, kas nozīmē
5: Ej ar kājām
4: diena. Un tad es tā sēdēju un domāju, kas būtu tie varianti, kā es varētu tikt uz darbu un arī iedvesmot jūs šādās dienās doties uz darbu. Nu tātad, pirmkārt, ar zirgu. Jā. Otrs ir kolēģis stumja ar ķerru uz darbu.
5: Nu, tu baigi labam kolēģim jābūt. Un stipram arī.
4: Stipram. Ar tandēm arī teni kopā ar priekšnieku.
5: Nu, tu priekšā sēdēsi vai aizmugurē?
4: Nu, ja mēs ar tevi, tad es priekšā, tu aizmugurē. Ja ar priekšnieku, nu tur, nu kādas attiecības, kā saka.
5: Tu par riteni vēl runā?
4: Es par riteni, protams.
5: Kas vēl par variantiem?
4: Ar katamarānu, ja darbs atrodas otrā Daugavas krastā?
5: Nu,
4: vismaz nu šodien rudens 22. septembris atvainojos, nu var vēl ar katamarānu pārbraukt un ar bērnu skreiritani, zini, tur kur tā kājiņa tev.
5: Tas ir staudrāzīts labāk.
4: Staudrāzīts.
5: jā.
4: Nu es saku, varianti ir daudz, nu tad tikai nu ar to radio tad uzmanīgi, zini, kā austiņas jau var tā nevar baigi ausīs turēt uz ceļa, bet nu. Nu, lai jums veicās,
5: jā.
4: Es domāju.
5: Vienkārši, lai jums veicās, draugi mīļie. Rasels un Sabīna Bereziņa jau labu laiku. Arī es pieļauju, ka vainu staigā ar kājām vai brauc ar mašīnu nav ne jausmas, bet kopā skan abiem labi. Dzīvo brīvi!

0: braucam kopā!
1: Radio klausītāju konkurss joprojām ir aktīvs un turpinās. Kāsat konkurss mums šajā nedēļā notiek? 100. puse koncerts 17. oktobrī Jelgavā. 100. debijas un otras puses apvienojums.
2: Un patiesībā ir tā, ka šī ir pirmā reize, kurā nav jāatbild uz konkursu jautājumiem. Ir vienkārši aizsūtīt mums WhatsAppā 25101101 savu mīļāko 100. debijas vai otras puses vai abu šo grupu dziesmas. Tieši tik vienkārši.
1: Tieši tik vienkārši, bet par konkursu parunāsim vēl mazliet vēlāk. Šobrīd gan ir pienācis laiks Kato un dienas top 5.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada hits 2026.
2: Kato, liec mierā biezumus un labāk klausies radio EHR latviešu hiti. Taisnību uzzināsim decembrī, bet līdz tam...
1: Līdz tam klausies raidījumu gada hits piekdien 10. Ar atkārtojumu sestdien 12. Kur es, Kato...
2: Un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir B-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzels formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīn, dzels ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
5: Uzturbagātinātājs.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
6: Finanšu ministrija aicinājusi Valkas novada domi sākt pašvaldības finanšu stabilizācijas procesu, jo tās finansiālā situācija neuzlabojas un pašvaldība nespēja pilnībā izpildīt savas saistības. Valkas mērs Vents Armans Krauklis ministrijas secinājumiem nepiekrīt un apgalvo, ka tie balstīti neprecīzos datos. Par stabilizācijas procesa sākšanu doma plāno lem 24. Septembrī. Valkā līdz 20. oktobrim atļauts atlikt valsts aizdevuma atmaksumu ziņu LTV. Vanča tilta pārbūves laikā Rīgā plānots uzstādīt pagaidu tiltu, lai nebūtu pilnībā jāslēdz satiksme. Tā noma varētu izmaksāt līdz 20 miljoniem eiro, tāpēc pašvaldība par izdevīgāku uzskata saliekamā tilta iegādi. Pēc Vanča tilta pārbūves to varētu izmantot citām civilām un militārām vajadzībām. Paša Vanča tilta pārbūvi plānots sākt 2027. Gada nogalē un pabeigt 2029. Gadā, ziņo LSM. Satversmes aizsardzības birojs jau iepriekš informējis valsts augstākās amatpersonas par premjera amata kandidātas Jūlijas Stepaņenko saņemtajiem apjomīgajiem dāvinājumiem no Krievijā dzīvojošā tēva. Stepaņenko deklarācijās norādīti divi dāvinājumi gandrīz 420 tūkstoši eiro vērtībā. Saba norāda, ka situācija tiek vērtēta kā iespējams valsts drošības risks, taču pašlaik nav pierādījumu, kas liektu Stepaņenko kandidēt Saeimas vēlēšanās, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Satiksmes ziņas. Kopā ar Probro Express automazgātavām.
9: Saistībā ar ceļa seguma atjaunošanas darbiem no rītdienas 23. Septembra līdz sestdienai 26. septembrim tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme Paipalu ielā pie ēkas numur 25. Saistībā ar kanalizācijas spiedvada pārbūves darbiem Skaiskalns ielā, no nākamās pirmdienas līdz pat oktobra beigām ierobežos transporta līdzekļu satiksmi Mūkusalas ielas posmā no ēkas numur 75 līdz ēkai Bauskas ielā 60. Saistībā ar siltumtīklu pārbūves darbiem no trešdienas 23. Septembra līdz 21. Decembrim tiks slēgta satiksme Auduma ielā posmā no Lizumu ielas līdz ēkai Brīvības gatvē 361, darbus veicot pa posmiem. Transporta līdzekļu vadītāji aicināti ievērot ceļazīmes un rēķināties ar satiksmes organizācijas izmaiņām.
0: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā nokrišņi mitēsies un tikai vakarā Latgalē valsts dienvidu austrumu rajonos ir iespējams lietus. Mākoņi šodien pārsvarā mīs ar sauli un vējš lēni līdz mēreni pūš no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra 14-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ēterā Kato.
1: Labvakar visiem otrdienā, 22. septembrī. Prieks būt šeit. Mans vārds ir Kato un šis ir raidījums dienas top 5. Katru darbu dienu tas izskan pulksten 5. pēcpusdienā un tad kopā mēs noskaidrojam, kuras tad ir bijušas šīs dienas jūsu iecienītākās kompozīcijas, tās par kurām esat balsojuši gan ehr.fm mājaslapā,

Šodien es uzvilku rudens jaku. Sveiciens visiem tiem, kuri joprojām staigā bez rudens jakas. Es šodien salūzu un vairs nespēju. Bez tās katrā ziņā paliek aizvien augstāks no rītiem, it īpaši pa dienu jau vēl šā un tā iesilst ārā temperatūra, bet jā, no rītiem nav diez ko patīkami un vakaros arī ne. Bet tad es uzdūros ziņai par to, ka tā atvasara solītā tomēr būs. Un tā būs septembra beigās un oktobra sākumā. Nu tā vismaz soli, ka gaisa temperatūra varētu pakāpties pat nedaudz virs plus 20 grādiem. Tā kā gaidīsim to un cerēsim, ka tieši tā arī tas piepildīsies. Pagaidām ir tā, ka salst maz drusiņi arī pirksti. Bet tas nekas, tas viss rudenim pieklājas un rudenim pieklājas arī EHR Latviešu hītu dienas top 5. Tajā mums ir jāielūkojas un 4. Pozīcijā izskanēja Dārtas Stepānovas dziesma 1001 nakts. Tūdaļ gan mēs dzirdēsim šīs dienas dziesmu numur 3. DJ Ella un Markus Rīva dziesma ar nosaukumu Patvērumā. DJ

0: Pēcīgs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hitu dienas top 5.
3: EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījums dodas pamazām uz priekšu, jo tikai nu pat esi pieslēdzies, tad tas nu ir tas, ko tu šajā brīdī klausies. Mans vārds ir Kato un prieks būt te kopā ar tevi, lai kur tu arī būtu. Iespējams, tu jau dodies māju, iespējams, tu vēl strādā. Ja tā, tad lai tev veiksmīga atlikusī darba diena un ceru, ka drīz tiksi arī atpūsties. Tagad gan kopīgiem spēkiem mums vajadzētu noskaidrot, kura tad ir šīs dienas dziesma numur 2. Šajā brīdī tā izskanēs 13. Reizi dienas top 5 raidījuma ietvaros vispār kopš tā ir šeit ieradusies un aizvadītās nedēļas EHR Latviešu hitu dienas top 5 tā atradās 4. Pozīcijā. Nu tad sveiciens manam kolēģim, manam mīļajam kolēģim Krivenči. Es ceru tevi satikt jau pavisam, pavisam drīz. Piektdien mums gara darba diena. Un redz, kur arī ir tava dziesma, Singapūras Satīns un Ricky Don Did It, bezdarbnieks.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Paskaidrosim, kurš tad vai kura grupa tiks pie tā ilgi kārotā busiņa uz veselu gadu. Pavisam neslikts guvums kādam būs. Tā kā noteikti atbalstiet savu iecienīto mūziķi gan EHR.fm, gan EHR mobilajā lietotnē. Šodien gan jūs savu izvēli jau esat izdarījuši un pirmajā vietā šodien atrodas Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva ar savu jauno kopdarbu, kura nosaukums ir Būt. Sveiciens Mikam un sveiciens Aijai un klausāmies dziesmu.
3: Dziesma numur 1.

Kāds no izklausās otrdienas 22. septembra dienas top 5. Mani sauc Kato, mēs tiekamies atkal rīt vakar pulksten 5. pēcpusdienā, kā jau ierasts, lai noskaidrotu, kuras tad rīt būs jūsu iecerības.

0: Vienītākās dziesmas, bet tikmēr izbaudiet vakaru un lai jums veiksmīgs māju ceļš. Tā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā!
4: Citi zēni, Zimbabve.
5: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiši Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
6: Škoda.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
10: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
12: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
11: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
12: Nu, bet es pats gribu.
13: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
14: Washcar.
15: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs.
16: Kurši!
17: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
18: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
19: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi

0: Zimbabvē.
1: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien Vārda dienu svin Māris, Mārica un Maigurs.
1: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Pum, pum, pum, pum. Radio klausītāji, braucam kopā. Otrais cēliens ir gaisā. Es vispār esmu, zin ko secinājis pēdējā laikā, šķirstot gan sociālos tīklus, gan mediju lapas.
1: Ka baigi labi visiem iet.
0: Nu, pat pārāk, nu, teiksim, tur man šķiet tajās valdības sākās, nu, visi koži, ne? Nu, tā sanāk.
1: Viens otram vai?
0: Nu, iespējams, tas nav nofilmēts.
1: Es jau kā naivulī, tas jau, ja saka koži, tad es domāju kādam.
0: Skaidru prātu, tas ir tas, ko mēs gribam tev vēlēt, draugs mīļais. Ir otrdien un 22. septembris. Feliks Ķiģels vējā 2008. Gada versija man šķiet ir atbilstoši šīm rudens nokrāsām un atceramies vienu. Ja skočš pie rokas, ceļam lapiņas un līmējam atpakaļ pie koka.

0: Sveiciens! Jā, pip, pip, te prāta vētra! Braucam kopā nu ar EHR latviešu hiti.
1: Tad ir tas brīdis klāt. Lielie prieki baronam jāstāst. Tun. Tev kašo tomātu?
2: Ļoti. Ir tīpaši rudens.
1: Un zakti vispār ir kāds smeķīts viņiem.
2: Tu, un zini, ka pēcas tā ir, tāpēc, ka tu nezaksi sliktus. Tu zaksi tikai tos, kur izskatās nu, tādi nu, riktīgi labi. Nu, tu jau taču pēc skata atpazīsti, kur ir tie labākie.
1: Es tev teikšu tā, ka es zakšu tos, kurus vieglāk paķert, un kur tālāk no apsargas tā veiklā.
2: Sapratu, tā tu no veikala.
1: Bet īstā citādi, jā, draugi mīļie, man liela prieki. Kolēģi Arta man vakar bija sarūpējis veselu maisu ar mājās pašaudzētiem tomātiem. Un es gribu teikt tiešām arī, ja jums ir kāds gurķīs, kāds tomātiņš, nu nemetiet ārā, neliekat TikTokā tos video, ka jums tur pūst un es taisu jau simto tomātu zupu. Mēs ar Annu Kristaru prieku paņemsim tos.
2: Vediet uz krasta ielu 44, jā?
1: Jā, un paķeriet varbūt arī pa ceļam krējumiņu un sālīt.
2: Jā, sālīt arī.
1: Gara diena no prāta vētras ceļo pie tevis, tu klausies EHR Latviešu hiti, šis raidījums. Braucam kopā un šeit mēs klausāmies savējos.
3: Gara diena. Mēs jūs sveicināti.
4: Mēs esam prāta vētra.
3: Un jūs klausāties?
5: Latvijas.

EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā. Intars

0: Daudz labu dziesmu,
1: bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonom.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
1: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
6: Mēs jau ilgi te stāvam.
7: Minūti, pusotru?
6: Nu re, tikmēr Probro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
8: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies Probro Express. Sajūti ātrumu.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: radio klausītāji, nu, patiesībā es neatminos, vai jau kādreiz atrast to pazaudēto mantu birojā. Es esmu tā kā, nu, teicis to, ka man ir vajadzīga palīdzība.
1: Manā pieredzē divu nedēļu laikā nav tā bijis, ne?
0: Tā vien šķita, ka viss ir pie vietas, un es jau radio klausītājiem biju ikdienā stāstījis par to, ka es beidzot atkal esmu reidziņīgs, mm-hmm. pārvācies atpakaļ no tālēm zilajām. Nu, nu, man ir šīs tas pazudis, es secinu.
1: Nu, nu.
0: Mikrofona statīvs. Un nevaru atrast nekur.
1: Tā nu, tā radio klausītāji, es izklausās, ka kādam būs jāiet meklēt.
0: Un, ne, nu, ja nu gadījumā tiešām jūs redzat, vai varbūt mājās ir liekas, nu, tāpat kā tos Tomās un Gurķis mierīgi varat vēst uz
1: tajiem. Iemetēt maisiņā arī mikrofonu statīvu, ja?
0: Kā jums ir veicies, vai kas atrasts, vai kas pazaudāts, 2501101, droši ziņojiet, mēs šī informāciju nodosim jūs kolēģiem radio klausītājiem.
1: Jā, tieši tā, un viens ziņojums mums ir ienācies, ka Berģos Circle K uzpildes stacijas parkingā 21. septembrī, tātad vakardien pirmdien, ir atrasta zelta ķēdīte ar kuloni.
0: Tā man ejā, vajag uzreiz rakstīt.
1: Jā, tā man Anna, ja jūs apzināties un domājat, ka tas varētu būt jūs, tad sazināties ar Agnesi Bergu Facebookā vai Instagramā.
0: Jā, un akurāt noteikti vajadzēs arī izstāstīt, kā tad šī zelta ķēdīte izskatījās un kas uz koloniņu bija virsū. Visā citādi, joprojām esam kopā ar tevi, katrā stūķītī, katrā mirklī, kur nu kurais, kurš brauc, kurš strādā, kurš varbūt vienkārši atpūšās. Labvēlīgais tips un Elze Rozentāle. Bum!

0: Vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta? Apgalvojums, ja sāp augšējie zobi, problēma vienmēr ir zobos. Tas ir mīts. Arī augšžokļa blakusdobuma iekaisums jeb sinusīts var radīt sāpes, kas jūtamas augšējos zobos, jo augšžokļa zobu saknes anatomiski atrodas ļoti tuvu augšžokļa dobumam. Tad zobārs jūs nosūtīs pie otolaringologa. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. Braucam kopā!
2: Jāiet pucēties. Tas ir tas, ko es gribu tev teikt. Autobraucēji, sarūmēsimies automašīnām. Nu, pavisam drīz atkal pie mums kāds skaists notikums.
3: Jā, ciemos dziedātāja Emilija. Brīnišķīgā skaistā visiem mums zināmā dziedātāja ar jaunumiem, ar īstenībā noklausījos izceliem jaunumiem.
2: Kas zina, varbūt šī dziesma arī tiks kronēta par gada hits. Nu, ja ne sākumā par gada hits, tad varbūt tiks finālā. Tas viss ir atkarīgs no jums, radio klausītāji. Lai vai kā tur būtu, tiekamies jaunā stundā līdz pat stundas beigām. Paklausāmies tos divus jaukos, kur pavisam nesen bija ciemos pie tevis. Šeit pat EHR Latviešu hitos. Tie ir jūti.

0: Ziedājumā Patriša atnāc rīt. Atnāc rīt, kad ausīs rīt. Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim. Konservi kaķiem Šeba, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Nedēļ laimē top dāvanu kartis 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Kultūras ministrs Nauris Puntulis aicinājis Valsts kultūra kapitālu fondu saprotamāk skaidrot, kāpēc projekti saņem vai nesaņem finansējumu. Viņš uzskata, ka teikumos nepietiek tikai norādīt, ka projekts ir mazāk aktuāls, bet nepieciešams plašāks pamatojums. Ministrs arī rosina vairāk informēt sabiedrību par finansētajiem projektiem un to rezultātiem, kā arī rūpīgāk sekot piešķirtās naudas izlietojumam, ziņo Leta. Vanča tilta pārbūves laikā Rīgā plānots uzstādīt pagaidu tiltu, lai nebūtu pilnībā jāslēdz satiksme. Tā noma varētu izmaksāt līdz 20 000 000 €. Tāpēc pašvaldība par izdevīgāku uzskata saliekamā tilta iegādi. Pēc Vanča tilta pārbūves to varētu izmantot citām civilām un militārām vajadzībām. Paša Vanča tilta pārbūvi plānots sākt 2027. Gada nogalē un pabeigt 2029. Gadā, ziņo LSM. Līdzsabiedrība Air Baltica saņēmusi pirmos 140 000 000 € no finansējuma, kas paredzēts aviokompānijas darbības turpināšanai un finanšu saistību pārkārtošanai. Vairāk nekā puse šīs summas izmantos 8 lidmašīnu un 7 rezerves dzinēju izpirkšanai. Kopumā finansētāji apņēmušies Air Baltica piešķirt līdz 350 000 000 €. Aviokompānija uzsver, ka finanšu pārkārtošanas laikā lidojumi turpināsies ierastajā kārtībā. Finansējumu nodrošina privāti aizdevēji un tajā netiek izmantota Latvijas nodokļu maksātāju nauda, ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā nokrišņi mitēsies un tikai vakarā Latgalē valsts dienvidu austrumu rajonos ir iespējams lietus. Mākoņi šodien pārsvarā mīs ar sauli un vējš lēni līdz mēreni pūš no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra 14-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: klausies savējos.
1: Radio klausītāji, nu redz kā, tik tālu ir tikts, braucam kopā. Es gribu teikt, ka otrais cēliens jau kādu brīdi ir gaisām. Anna Krista?
2: Jā, Tom, čau.
1: Ne, ir tikai otrais, nav trešā, mums ir pirmais un otrais, mums ir trešais, mums būs vēl viens cēliens. Nu, patiesībā varētu būt, jo Emīlija ir ieradusies.
2: Tieši ja, tā, čakarēties? Par to jau mēs arī runājam. Čau, Emīlija! Čau!
1: Klau, muzikālie darbi top, un tas ir forši, un paldies tev par tiem, un arī šoreiz esi nākos ar pilnām rokām, un tas nozīmē, ka Ekāra Latviešu it's kā neims paliks vēl par vienu hitu skanīgāks.
2: Ja,
1: prom no tevis, tā tas saucās.
2: Paldies.
1: Nu, tas stāsts, cik kalnos bija jāuzkāp, vai cik lejās jānoiet, lai uztapinātu kaut ko kārtējo reizi ārkārtīgi skaistu un skanīgu.
3: Nu jā, bija tāds pavasara un vasaras tāds skumju brīdis, varētu tā teikt. Un tad arī likās, ka kaut kā tas ir jāizpauž, un ļoti ilgu laiku jau vairs nerakstu mūziku. Tik daudz darba ir, kad es teiktu, kādu pusgadu jau man vispār nesanāk nekādīgi radoši pievērsties. Un tad radās šis darbs, un līdz ar to šis man iedeva tādu jaunu elpu. Un deiksmi, un tāpēc viņi arī izdieva. Vai tu zini, kāpēc viņi izdieva 19. septembrī?
1: Nu, es būšu muļķis, ja es teikšu, ka es zinu. Apgaismojiet mani.
2: Daudz baltu dienu, lai viņa dodi diža
1: nopietni.
2: Dzīvo, jo tā ir Emīlijas dzimšanas diena.
1: Labi, tad es, lai es neesmu vienīgais muļķis. Vai tu zini, kad man ir dzimšanas diena?
3: Protams, ka nē.
1: Nu, redz kā, viens.
2: Mēs esam kviti.
1: Viens. Nu, redz, ārkārtīgi skaista dāvana sev, un man šķiet, ka ik mirklis, kuros skanīga mūziķi noslauka putekļus no ģitāras, paņem to rokās un uzspēlē kādu skaistu akordu, vienmēr tas rezultējas skaistos muzikālos vēstījumos.
2: Jā, un man savukārt ir jautājums, Emīlija, šī dziesma ir par ir kā kādu cilvēku palaišanu vaļā, vai ne? Vai tas ir par kādu konkrētu cilvēku, vai tas vispār tādu vienkārši kopēju pieredžu kopums, varbūt, ko tu esi ielikusi šajā dziesmā?
3: Es nezinu, vai man citi mūziķi piekritīs, un vai tā patiešām ir, un vai to tā var teikt skaļi, bet, protams, kad es rakstīju, tai dziesmai bija konkrēts personāšs, un tas viss bija būvēts ap to. Un tad laikam ejot, un tu saproti, ka vēl visādi čepē notiek dzīvē, un tad tu saproti to, ka tev tik daudz lietās šī dziesma rezumējas. Beigās jau man ir pilnīgi savādāk tā nozīme šobrīd šai dziesmai, un jā.
2: Saka, īstenībā tā viena sāda var būt globāla, vai ne? Un tāda ļoti fluīds termins, vai ne?
3: Jā, tā kā noteikti gan jau kāds klausījās un domāja, prom no tevis ir domāts par to, ka jēj, 23 gadi pagāja garām, jēj, prom no 23. Kāds varbūt klausījās, jēj, prom no vasaras. Bet nē, man tas tiešām bija tāds patiesi stāsts, tur ir apslēptas arī, protams, arī ziņas un vēstulītes,
2: ko neviens vajag. Tas ir mans nākamais jautājums, jā.
3: Jā, un kad bija kaut kas, protams, arī konkrēti izcelts ar domu, varbūt kāds pamanīs, varbūt kāds nepamanīs, bet jā.
2: Es savukārt pamanīju dziesmas nosaukumu kādreiz.
3: Jā.
2: Jā, vai es saprotu, ka tas tiešām ir kāds tāds ļoti mīļš un tūs stāsts tev. Vai ir arī kaut kas cits dziesmā, ko es varbūt kā klausītāji palaidu garām, redzot tikai šo te kādreiz stāstu?
3: Netik ļoti, nu, netik publiski tas ir teikts, bet man bija svarīgi apmierināt savu ego un pateikt 8 reizes prom no tevis sākuma dziesmā. Mhm. Un arī pabeigt dziesmu 8 reizes pasakot prom no tevis. Man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Un jā, dziesmas vārds kādreiz tiešām ir nosaukums. Un tik interesanti, ka dažreiz tur var klausīties un tu saptīsi, tie nebūsim mēs, kas klausījās kādreiz. Mēs kaut ko klausījāmies. Bet šeit ir domāts, tie nebūsim mēs, kas klausījās kādreiz, kā dziesmu kādreiz.
1: Es gribētu teikt, ka ir īstais brīdis, Emīlija, radio klausītājs iepriecināt, un es gribētu, lai šajā brīdī tu piesaki sevi un piesaki jauno dziesmu.
3: Nākamā dziesma, prom no tevis, Emīlija.

0: savējie, viens pēc otra. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, nu joprojām labskanīgi, joprojām priecīgi, jo pie tevis šodien ciemiņi. Emilija joprojām ir iekarojusi EHR latviešu hitu studiju, un tā vien šķiet, ka viss vēl nav izrunāts. Čau vēlreiz, draugs!
2: Čau!
1: Nu, lielas lietas, dziesma ir noguldīta radioklausītāja sirdīs, tas ir forši, bet mēs vienmēr ar Annu nu, augsti vērtējam tos mirkļus, kuros mēs varam viens otram veltīt dārgāko, un tas ir laiks. Un tā viņš šķiet, ka nu, pavisam drīz, 30. oktobrī, ir kāda vieta, kur tev varēs satikt.
2: Jā, un man laikam ir jāsaka godīgi līdz tam brīdim prom no tevis pilnā sastāvā ar dzīvo grupu, laikam nebūs nekur skanējis. Līdz ar to, prom no tevis tāds skaļais blīkšķis un skanējums, tiešām būs 30. Oktobrī Tallinas kvartāla Angārā.
1: Vau, wow, pilsētas mini-festivāls.
2: Jā.
1: Un es skatos arī, ka Stirna ir līdzās, līdz ar ko šis pasākums būs ārkārtīgi īpašs ar divām fantastiskām būtnēm uz skatuves.
3: Jā, un īpaši tas, ka radio klausītājiem līdz 30. oktobrim būs tiešām iespēja no galvas iemācīties prom no tevis, vai ne? Un tad viņi izdzirdēt pilnajā sastāvā. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti laba motivācija doties uz Jā. Pasākumu.
2: Es tur gaidīšu visus. Arī tevi, Tom.
1: Es esmu ritīgi labs un nācējis uz pasākumiem. Es vienmēr uzrakstu atsapā, jā, es būšu, un tad paiet laiks, un skatos, ā, nu re, kur vajadzēja būt. Jā, nu, tā kā tālāk.
3: Man īstenībā, pirms mēs dodamies tālāk, es arī vēlos uzslavēt. Nu, Toms tevi slavēs arī tāpat vēlos, to arī es tikko izveidojusi nesen savu mājaslapu. emiliemusic.com, vai ne? Un tad, laikam, tas jautājums ir, vai tu sevi šobrīd tā apzināti arī veido kā zīmoli, pat vairāk nekā tādu tieši kā dziedātāji, bet tas jau ir tāds ļoti labs brends, ko tu šobrīd
1: Gaidām hūdījus, ja?
3: Jā.
2: Jā, nu man ir...
3: Tās jau var tulīt būs.
2: Būs, drīz būs.
3: Nē, krekli, jā, viss būs.
2: Jā, man pēdējā laikā likās, ka esmu diezgan bišķiņ pastāvējis uz vietas. Es savā izaugsmē, un viens ir, jā, tu vari koncertēt, tu vari uzstāties, bet kaut kā savādāk ir arī jādod vairāk un vairāk, kas nav tikai dziedāt un rakstīt mūziku, un man bija svarīgi, jā, veidot to savu vārdu, kā, un to nest vēl lielākā līmenī nākamajā, jo cik gadus tu var būt jaunais mākslinieks. Tev ir jāveido sevi, jāpilnveido un jāaug tālāk, lai tas paliek lielāks un lielāks. Un jā, man teikt ir fantastiska komanda, kas pie tā ir strādājusi, un man fantastiski biedri, kas man palīdzēja uztaisīt šo te mājaslapu. Man šobrīd ir arī iespēja nopirkt arī merču Heartbeatam dziesmai, un bija ļoti, ļoti interesanti ideja radusies man, kad bērni var arī pieaugušie. Var iesūtīt savus zīmējumus, ar ko viņiem asociējas dziesma Heartbeat, un 32 no 115 tika uz krēkla.
1: Wow, Cili. Tas
3: Jā.
1: Ir skaisti.
3: Ļoti īpašs mirklis tiem, kas ir iesūtījuši, vai ne, kad ir 32 zīmējumi, tas ir ļoti daudz.
2: Jā, jā, tiešām, un es viņus izvēlējos, pats strādāju pie dizaina, un man jautājums, kā jums šķiet, kāds ir vecākais dalībnieks? Šajā konkursā.
1: Es drīkst minēt pirmais.
3: Mini.
1: Nu, droši vien pāri 60.
2: Jā.
3: Es tieši vēl teiktu 68.
2: 83. Un kāds Klausim. Jaunākais?
1: Nē, bet mēs trāpjām pāri 60.
3: Pāri 60, jā.
1: Jaunākais 3.
2: Precīzi. Precīzi, un mazās Īris, trīsgadnieces zīmējums, patiešām ir arī nokļūs uz kreklu, un ir viens no maniem favorītiem. Tā kā jā, kreklu vēl ir pieejami, un jā.
1: Tas ir skaisti.
3: Tas ir ļoti skaisti, tiešām.
1: Es, kā vienmēr, gribu teikt milzīgi paldies par ik sekundu, ko varam pavadīt kopā, gan klausoties tavas dziesmas, gan esot šeit ciemos tev pašai pie radio klausītājiem, un mēs vēlam izdošanos tālākajās gaitās, lai 30. oktobrī mēs tiktos šajā pilsētas mini-festivālā, Tallinas kvartāla Angārā. Nu, un,
3: Pēc tam jau arī citos pasākumos,
1: nu, protams. Tā, 2030. Gads šaumi arēna, mēs tā secinājām. Draugi mīļie, Emilija, un lai tālāk ceļš ir tikpat labskanīgs kā nākot šurp, es domāju, ka sirds pelnos ir īstais mirklis izskanēt radio etrā.
2: Paldies!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: braucam kopā.
1: Radio klausītāji, braucam kopā joprojām ar tevi radio viņos. Es esmu Anna Krista un man blakus mans draugs Toms Barons. Lecam mūzikā, pietiek runāt, lai skaņ jumpram peldētājs.

0: astronauti. Ilgošanās zvani.
1: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē. Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiši Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies, uzzini vairāk Green Motors LV.
2: Škoda.
0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15. Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU LV.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Māris, Mārica un Maigurs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 6:33 minūtes.
2: Braucam kopā!
3: Laiks uzmest aci, draugs mīļais, lamāties vai priecāties, jo katram no mums ir sava pienākuma. Mēs ar Annu Kristavu izklaidējam, nu vismaz mēģinam katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā, bet tavs pienākums, jo tikai no tevis tas ir atkarīgs, kura dziesma tiks kronēta par gada hitu. Kā to izdarīt?
4: Dodies uz ehr.fm/vītra/gada-hits mājaslapu un nobalso par savu favorītu dziesmu vēl šajā mēnesī tikai 2 dienas.
3: Pie esošā topa.
4: Pie esošā topa, tieši tā. Dziesmu saraks. Diezgan garš, jāsaka godīgi, diezgan garš. Podziņa balsot ļoti vienkārši. Nekas sarežģīts nav jādara.
3: Un kā vienmēr, jūs arī esat tie, kas jau 2 gadus pēc kārtas, tā teikt, noteic, kura dziesma tiek titulēta ar šo titulu. Tā kā tad jau arī fināla balsojumā gada beigās mēs noskaidrosim, kurš tad tiks pie tā pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamo gadu. Bet tagad atgriežamies tādā pagājumā.

0: braucam kopā.
1: Tom, vai tu zināji, ka Mar rīt ir paredzēts pirmais solo koncerts?
2: Protams.
1: Nu, protams, ka tu zināji. Nu, varbūt radio klausītāji tie, kas vēl ar vārdu Mar nav tik labi pazīstami. Mar ir mums visiem zināma astronauta vokālista, tā pati, kas Māra Upenholšteina. Un, ja nemaldos, tas rītdien ir viņas pirmais solo koncerts, vai ne?
2: Nemācēšu teikt, bet iespējams, nu, negrib par muļķi palikt.
1: Jā.
2: Bet visā citādi man jau šķiet, ka viņas solo koncerts arī ik pa laikam skan mūsu rotācijā.
1: Nu, tas gan, vismaz apmēram 3 minūšu garumā,
2: jā.
1: Vai ne? Tā tas ir. Tātad, jā, radio klausītāji, rītdien 23. septembrī Fons Stricka villā būs klausām Mar. Esot paredzēta arī kāda īpaša viesa, šobrīd vakardien viņa izziņoja savos sociālajos medijos par fiņķi. Tā kā būs baigi forši, es domāju, ka paskatīties uz šo te transformāciju no astronauta tādas pop-indie mūzikas uz pop-elektronisko mūziku un viņu kā soliste būs baigi forši notikums.
2: Redz, tas viss jau rītdien, bet tagad gan atgriežamies realitātē šeit un tagad ir otrdien, 22. septembris un tavam priekam, lai skan Reiks, Mark Meit un Hey Who's That Kid piepildīts.

0: HR Latviešu hiti. Turpinājumā.
1: Dienvedēja piedzīvojumi. Debespils.
2: Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
10: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!
11: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: saucam kopā.
1: Viss notiek, draugi mīļie, joprojām ir iespēja tikt pie divām biļetēm uz simtās puses koncertu.
2: Jā, tieši tā, simtā debija un otra puse apvienojas skaistā kopkoncertā 17. Oktobrī Jelgavā.
1: Mums ir divas biļetes, mūsu rīcībā un vienīgais uzdevums patiesībā ārkārtīgi vienkārši 25, 101, 101. Atsūti mums savu mīļākos simtās debijas dziesmu.
2: Un otrās puses dziesmu?
1: Jā.
2: Vai otrās puses
1: Vai abas divas. Jā. Un tad nu jau pavisam drīz, nu ne šodien, ne rīt, bet ceturtdien, mēs noskaidrosim, kurš tad no jums būs tas laimnieks, kurš varēs doties 17. Oktobrī uz Jelgavu.
2: Tieši tā, bet lai mums būtu lielāka motivācija vinnēt, lai skan laba latviešu mūzika. Nu, man personīgi ir kāda dziesma, kas man dod motivāciju darīt lielas lietas. Un tas īstenībā bieži vien ir tāds pankroks, tāda emo mūzika pat mazliet. Un prieks, ka Latvijā mums tāda joprojām ir. Un tās ir dziedātājs Raum ar dziesmu Plēsīgi.

0: Ten ir tas mirklis, kurā jāteic atvadu vārdi, draugi mīļie, 3 stundas. Mūsu rīcībā bija, kuras varējām braukt kopā, un tas viss turpināsies rīt no 14:00 līdz 7:00 vakarā. Anna Krista.
1: Toms Barons.
0: Un neaizmirsti uzslēgt rīt savu radio vērtu skaļāk, jo rīt pie tevis ciemos tepat vien Jans Stībels un Gačau.

0: visā visumā visums ir viss.
1: Visā visumā visums ir viss.
2: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
3: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
4: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
3: Thermobronx Citrus Immuno?
4: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
4: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
7: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
8: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
9: Vanša tilta pārbūves laikā Rīgā plānots uzstādīt pagaidu tiltu, lai nebūtu pilnībā jāslēdz satiksme. Tā noma varētu izmaksāt līdz 20 miljoniem eiro. Tāpēc pašvaldība par izdevīgāku uzskata saliekamā tilta iegādi. Pēc Vanša tilta pārbūves to varētu izmantot citām civilām un militārām vajadzībām. Paša Vanša tilta pārbūvi plānots sākt 2027. Gada nogalē un pabeigt 2029. Gadā, ziņo LSM. Veselības ministrija uzsver, ka slimnīcu reforma nenozīmēs reģionu pacientu novirzīšanu uz Rīgu. Augstāka līmeņa ārstēšana būs pieejama arī 7 reģionu slimnīcās, tostarp Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Valmierā. Nevienu slimnīcu nav plānots slēgt, taču daļā no tām samazināsies valsts apmaksāto stacionāro pakalpojumu klāsts. Sarežģītāku ārstēšanu paredzēts koncentrēt slimnīcās, kur pieejami nepieciešamie speciālisti un aprīkojums, ziņo Leta. Finanšu ministrija aicinājusi Valkas novada domi sākt pašvaldības finanšu stabilizācijas procesu, jo tās finansiālā situācija neuzlabojas un pašvaldība nespēja pilnībā izpildīt savas saistības. Valkas mērs Vents Armands Krauklis ministrijas secinājumiem nepiekrīt un apgalvo, ka tie balstīti neprecīzos datos. Par stabilizācijas procesa sākšanu doma plāno lemt 24. septembrī. Valkai līdz 20. oktobrim atļauts atlikt valsts aizdevumu atmaksumu, ziņo LTV.
8: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
12: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls,

0: Savēja! Savēja!
1: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
2: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmē. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
3: Dons un Lilija. Visi

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: jautājumā.
1: Zebrene, es gribu palikt dzīvs.
0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā, Latvijā! lff.lv/biļetes.
3: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar MTECO inhalāciju šķīdumiem!
4: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Mēģinājumā citi zēni un labvēlīgais tips – baļļīte. Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: turpinājumā
1: Gačo, vējiem līdzi.
0: Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāca Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem iegūmu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē Visit joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: visu dienu klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Māra Upmane Holšteine, Ārnis Račinskis un Makrē. Izgaismots.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Brodi un Gordini un Normunds Pauniņš. Tāda esi tu.
1: Lūdzu, atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu, ielaic savu.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
3: Čau, te Viktors Mantovskis.
2: Čau visiem, šeit DJ

0: zvani es.
1: A kas būs, ja nepaspēj?
2: 9 un 8 minūtes. Latviešu hiti, jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
3: Jūt džinsos.

ziedājumā Viktors Buntovskis vienu apskāvienu sev. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Paklausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Gaisā tikai šis brīdis.

0: Zebrene pazūd pus.
1: Dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Ticu veiksmē.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
6: Limpots!

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Mans vārds ir Ralfs Eilants.
3: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
4: Es esmu Aigars Drāvers no grupas Jumbrava.
5: Laika suns. Pavasari. Pavas.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks. Var jau būt.

0: mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti.
1: Gačo, mūžam jauns!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, sveicieni!
3: Te prāda vēdā!
4: Hei, te bū!
2: Es esmu Ivo Fomins.

0: šeit tiekas savējie.
1: Vēl vienreiz. Un pat ja liktu

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Luīza Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērtas.

0: bez tev, lai kur mēs arī dotos. Tu seko man, un es tev.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Astronaut. Multivitamīnu, multi

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Hey, yo!

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

dzīve ir skaista. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Simtā debija. Noslēpums.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Es esmu Gaču.
3: Hei, mēs esam Karnaval Youth.
4: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
5: The Sound Poets. Skārien jūtīgs.
6: Es

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: latviešu hiti.
1: Olas un Jānis Krūmiņš pāri okeānam.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Hei, hei, te grupa mūzika.
3: Hei, te jūt.
2: Hei,